0: Olha, já te roubo, só.
1: Me lá, acha, olha as lojas no coco.
0: Não é que ele ruxa. Não me dou a dor, olha, vai, moça.
1: Cossar é cossar, vai, não.
0: Cossore, cossê, te aveter por
2: ele.
3: Речки пойдемо на
1: природу. Коля хай подає.
0: Хай, хай, хай. Коля побачить, як ми відставаємо, хай покаже. Коля, ходи.
1: Що?
0: Чи це він набрав?
1: Ай,
3: тут,
1: вот.
3: Їх, тут немає. Ходи.